0: Ashama Kamol Tan Sagantan BBC Afaan Oromo Kamisa Galgala Egale Wixineen Seera Naannoo Tigraayitti Ba'ee fi Falmii Kaase Heera Biyya Hin Dhiibu.
1: Namni kamuu dirqames tajaajila loltummaa hin kennu dirqamtee loltummaa keessatti hirmaachuu qabdaa yoo ta'uu baate immoo ni adabamta kan jedhu faallaatumaa kanaa ta'a jechuudha.
0: Gabaasa bal'aa qabna lammiileen Itoophiyaa afur Saawuditti du'aan adabamu abbaa gadaa goobana hoolaa baalli dabarsuuf jedhan wanti garaa isaan hin geenye maali?
2: Aamni wal dhiibu kun walii galu keessattuu Oromoo loluun badaadha. Oromoo loluun badaadha. Qe'ee Oromoo irratti Oromoon akka walii galu kan man yaadaa.
0: Haaliilaan Ameerikaa Iraan irratti cimuuf akka jedhuu fi waancaa addunyaa har'a eegalu irrattis gabaasa qabna ammayyuu taanaadha. Oduu jalqabaan Saawud Arabiyaan torban kana keessa lammiilee Itoophiyaa afur du'aan adabuu beeksifte. Gama kaaniin mootummaan Itoophiyaa lammiilee 1,600 ta'an Saawuditti himanni isaan irratti dhiyaate adda cituun dhiifamni godhamee fi mana hidhaatti akka gadhiifaman gochuu ibse. Galaana Balaay gabaasa qaba.
3: Ministeerri dhimma biyya keessaa Saawud Arabiyaa akka lakkoofsa Itoophiyaa waxabajjii tokko bara 2018 lammiilee Itoophiyaa 2 gaafota bajjii 3 bara 2018 ammoo akkasuma lammiileen Itoophiyaa 2 fannifamanii ajjeefamuu beeksise. Gaafota bajjii 1 bara 2018 bakka Naajiraan jedhamutti gaafota bajjii 3 ammoo bulchiinsa Asir jedhamutti ajjeechaan kun raawwatamuu beeksiseera. Namoonni ajjeefaman arfan yeroo gara Saawud Arabiyaa galan qoricha sammuu namaa hadoochu qabachuun akka ta'e ministeerichi ibseera. Ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa ammoo lammiilee isaa mana hidhaa Saawud Arabiyaa jiran 1,655 himanni isaanii adda cituun dhiifamaan akka gadhiifaman taasisuu gabaaseera. Dhaabbanni mirga namoomaaf falmu Human Rights Watch ji'a caamsaa keessa ibsa baaseen lammiileen Itoophiyaa 3 murtoo du'aan Saawud Arabiyaa keessatti ajjeefamuu gabaasee jira. Murteen du'aa namoota 65 irratti darbee immoo hojiirra oolmaan isaa akka tursiifamu taasifamu ibse. Ministeerri dhimma alaa Saawud Arabiyaa yeroo adda addaa lammiileen Itoophiyaa ajjeefaman ergaa amantaa fi seera shariyaa keessaa ibsuun maqaa warra ajjeefamanii tarreessa. Ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa ammoo lammiilee 1,000

0: dhibbajaacaalaniif dhiifamni godhame hojii diplomasii embasii Itiyoophiyaa Riyaad jiruu fi qoonsilaa Jiddaa jiruu waliin ta'uun hojjetaniin akka ta'e ibse. Dhaabbanni Human Rights Watch lammiileen Itiyoophiyaa 65 ta'an baala sammuu aadoochi waliin qabamuun himatamanii murtoon du'aa irratti darbeeraa jedhe. Dhaabbanni Mirgoota Namoomaa Idil-Addunyaa ibsa caamsaa 21 bara 2018 baaseen lammiilee Itiyoophiyaa dabalatee lammiileen biyyoota adda addaa murteen du'aa irratti raawwachuu ibseera. Dhaabbileen Mirgoota Namoomaa lammiileen biyyoota alaa murtoo du'aa irratti darbe adeemsa seeraa fi kenniinsa haqaa gahaa hin arganne jechuun mootummaa Saawudii qeeqaniiru. Dabalataan Saawud Arabiyaan yakkoota jeequmsa of keessaa hin qabne akkasiin lubbuu isaanii baasuu hin qabdu jechuun qeeqeera. Lubbuu namootaaf gatii hin kennitu jechuunis komatu. Dhaabbilee mirgoota namoomaa kunneen mootummaan Saawud Arabiyaa gidduu seenuun murtoo du'aa kana hambisuu qabaa jechuun dhaamanii jiru. Dabalataan lammiileen Itiyoophiyaa dhibbaan lakkaa'aman manneen hidhaa Saawudii keessa akka jiran ibseera. Lammiileen Itiyoophiyaa murtoon du'aa irratti darbe 200 ta'an mana hidhaa Kaamis Mushaayit keessa jiru jedhe.
1: Abbaan gadaa tuulamaa goobana hoolaa qeen kiyya manca'us harka kennee gadaan lakkifnee jedhan. Baalleen gadaa tuulamaa marsaa 70ffaa waggoota 8 darbaniif gadaa meelbaa harka ture gara muudanaatti darbuuf jilli gaggeeffamaa jira. Bara gadaa isaanii waan danuu raawwatanis akka dhuunfaatti wanni isaan qoree akka mudates BBC'tti himaniiru. Addatti immoo walitti bu'iinsa mootummaa fi hidhattoota dhaabsisuuf yaalanii milkaa'uu dhabuu isaaniin gara akka isaan hin keenya dubbatan. Waggoota 8 dura yeroo baalliyyuu babayyanaa sanbatoorraa fudhatan dhiibdeen ture. Kun garuu irra deebiin akka mudanne akka hojjetan BBC'tti himaniiru. Hamza Hussiintu dubbise.
2: Akkinan itti fuudhe akka hamtuudha, akka badduudha, akka gadaa Oromoo tuulamaa ijaartuu miti, akka gadaa Oromoo tuulamaa diigdi malee akki an itti fudhadhe. Bu'aa ce'ii kana keessan ture, hoggaa 8 guutuu bu'aa ce'ii kana sirreessuun ture. Bara gadaa xiyyaa keessa araddaa jalaa deebisuu, gadaa tuulamaa tana qorannoo fi qo'annoodhaan kallattiitti galchuu, araddooleen jilaa seenarraa gara seeratitti akka jijjiiraman bara gadaa xiyyaa keessa waan baay'een godhe.
3: Bu'aa bayii yookiin qormaata bara gadaa keessanii kana keessa sin mudate nu ibsaame maal maalfaa keessa dabartanii maal milkeessitanii.
2: Bara gadaa xiyyaa keessa gadaa tuulamaa oduun ta'in gadaa Oromoo araddaa saglamirra jiru maraa sirritti shororsee jira, sirritti dammaqsee jira, sirritti warraaqsee jira. Gadaa Gujii, gadaa Booranaa, gadaa Sikkoo Mandoo, gadaa Karrayyuu, gadaa Ituu Hambannaa, Abranqalloo, Odaa, gadaa Walloo, Wallootti amma bara gadaa xiyyaati kan gadaan deebi'e naannoo Amaaraa keessatti darbee waan rakkee walitti dhufeenya Oromoo waan Oromoon qabu gadaan sirna dimokiraasii waan ta'eef olloota keenyan walitti madaqsee waan gugurdoo hojjettee jira. Bara gadaa xiyyaa keessa gadaan keessattuu bachoo keessatti naanna'ee waan gugurdaa hojjettee jira. Bakka kaleessa gadaan dadhabde kana sirritti dammaqsee waan rakkee waan gadaan qabdu mirga gadaan qabdu kana sirritti uummata Oromoo tuulamaa hubachiisee jira. Sirreessarratti malkaan kaleessa cufamte bara gadaa xiyyaa keessa sirritti banamtee jirti. Akkuma waa mara milkooftu wanti siin milkoofne hin jira. Oromoo keessatti wanti naan milkaa'in tuulama keessatti tuulamarraa roorroo fi danqaa dhoowwuu hin dandeenye. Gara Oromootti achi yoo tarkaanfannu keessattuu Oromoon lamaan yeroo ammaa kana wala'aa jira, yeroo ammaa kana wal mancaasaa jira, yeroo ammaa kana wal balleessee jira.
3: Ayyee baay'ee ulfaadhaa. Amma bara gadaa keessanii keessa akkuma isin amma milkaa'ina eertan hanqinoonni mudatanis jiru. Fakkeenyaaf gumiin abbootii gadaa akka duraaniitti socho'aan turre, wal ga'aalleen turre, sirriitti wal hubachaan turreefaa jedhu taateewwan gara garaa fakkeenyaaf gadaa Karrayyuu irratti kan mudate jira. Kanarratti maal jettu isin?
2: Dura taa'aa ta'ee, itti aanaa ta'ee, barreessaa ta'ee baay'een sossoosee jira. Baay'een gadaa kallattii qabsiisee jira. Keessattuu du'aatii abbootii gadaa Karrayyuu keessarratti baay'ee shoora guddaa taphatee jira. Humna kiyyaatiin waan godhamu malu godhee jira bara gadaa xiyyaa keessa.
3: Qormaatii gara garaa sirna gadaa kana mudachuurraa kanaaf isin akka dhuunfaa keessaniitti maaltu isin mudate bara gadaa keessanii kana?
2: Guutama keessa jiran jajatanii du'ansanuu dhabanii hin duunee nan jira. Qabeenyi kankoo narra haamamee jira. Qabeenyi kankoo narraa buqqa'ee jira. Narraa gubatee jira qabeenyi. Ana jilbeeffachiisuuf wanti narratti hin hojjetin hin jiru. Qaamni siyaasaa wanti narratti raawwatame hin jiru. Haga saamichaa haga diinagdeetii akka sosso'u ugguruutitti wanti narraa nafin hin jiru. Oduu kanaan jilbeeffatin, oduu kanaa albii fi yaadan kennin uummata Oromooti. akkani dhatetti gadaa tuulamaati akkani dhatetti as eegee jira karaa nagaatiin halangee oduu sa'aatiin darbin oduu guyyaan dabarsiin kennuuf qophii'an jira. Gara hiruutiyyaatti toggattoo deebite hiruutiyya keessa gadadoo hamaa keessan jira ani maatiin kan koo bittinnaa'ee jira jireenya kiyya keessatti waan amtutu na qunname hiyyummaa walakkan jira kanaa jedheen jilbiinfanne ani bara gadaa tiyyaa keessa gadaadhaa jedhee waarradhee wanni hin ta'in hin jiru uummata oromooti jedhee wanni hin ta'in hin jiru ammallee xurmii hafte keessatti akka qaamni wal dhiibu kun walii galu keessattuu oromoo loluun badaadha oromoo loluun badaadha qe'ee oromooti irratti oromoon akka walii galu kanuman yaadaa.
3: Ayyee abbaa gadaa hedduu ulfaadha.
2: Ayyee fayyaaf nagaa ta'a.
1: Dhaggeeffattoota keenya ammamoo oduuwwan gaggabaaboon sinitti gaanfa Afrikaatti ergamaan addaa gamtaa Afrikaa ol Olusegun Obasanjoo maqaleetti dura taatii Peellee fi kaan waliin mari'atan daawwannaan isaanii kun kan taasifame yeroo walitti bu'iinsi ka'uu mala jedhamee sodaatamuttidha. Akka miidiyaa naannicha gabaasetti taanaan galmi jila Obasanjoon durfamu buddama qaamolee lamaan gidduu jiru mariin akka furamu gochuudha. Eertiraa fi Masriin walta'iinsa dinagdee gidduu isaanii jiru fooyyessuuf waliigaluu beeksisan. Ministeerri odeeffannoo Eertiraa Yamaana Gabramasqal miidiyaa hawaasummaa isaan irratti akka beeksisanitti biyyoonni lamaan dhimmoota naannichaa fi idil addunyaa irratti ejjennoo walta'u akka qabaatan waliigaluu beeksisaniiru. Pireezidaanti Isaayyaas daawwannaa guyyaa sadii booda guyyaarraa Kaayiroodhaa gara Asmaraa deebi'aniiru. Pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp halkan kana Iraan akka jabaa haleellaa jedhan haa ta'u malee odeeffannoo haaraa galgala kana ba'een haleellaa kana akaaqan beeksaniiru. Sababa haqaniifis yoo ibsan dhimmi marii biyyoota lamaa hoggansa olaanaa Iraan biratti ragga'u akka ta'e himaniiru. Oduuwwan gaggabaaboo kanuma. Oduu taanuttan ca'a wixineen seeraa TPLF du'aan adabsiisuu baasee Tigraayitti yaaddoo guddaa uume. Bulchiinsa yeroo naannoo Tigraayi diiguun dhaabii hoggansa naannichaa to'ate wixineen labsii baasee miidiyaa hawaasummaa gubbaatti falmii kaaseera. Wixineen kun maalfaa of keessaa qaba? Hirphaa gammachuu nutti hima.
4: Wixineen labsii mata duree nageenyaaf jiraachuu Tigraayi mirkaneessuudhaaf labsii mootummaan naannoo Tigraayi baase jechuudhaan dhiyaate kun mana maree nageenyaatiin akka ragga'e BBC afaan Tigriffaa maddeen naannicha irraa odeeffateera. Keewwanni kunneen wixineen labsii kanatti dabalamuun hedduu falmisiisoo ta'eera. Diinni waliigaltee Pireetooriyaa diiguudhaan badee fi yakka gosa hundumaa uummata Tigraayi irratti gaggeessaa waan jiruuf uummanni fi mootummaan Tigraayi of ittisuudhaaf itti gaafatamummaa uumamaa fi seeraan kennameef qabaa jedhama. Haa ta'u malee qaamni diina jedhame ifatti hin heeramne. TPLF mootummaa yeroo naannichaa waliigaltee Pireetooriyaan hundeeffame diigee mana maree waraana Tigraayi dura tureen bakka buuseera. Kun ammoo muddama mootummaa federaalaa wajjiniin qabu ammeesseera. Kanaan wal qabsiisuudhaan TPLF dirqamaan waraanatti hirmaachuu tumeera. Namni haalli fayyaa fi umuriin eeyyamuuf kamuu waamicha waraanaa mootummaan dhiyeessuuf fudhate dirqama biyyaalessa irratti hirmaachuu qabaa jedhama. Kutaa sadii mata duree seeratti gaafatamummaa yakkaa jedhu jalatti nama waamicha waraanaa dhiyaateef didu kamuu adabbii eeggatus tarreesseera. Waraana Tigraayi keessatti hirmaachuudhaaf namni eeyyamamaa hin taane yookiin immoo adda waraanaatti akka hirmaatu waamichi dhiyaatee fi yoo dide maallaqaan adabamee waamicha waraana sanarrattis ni hirmaataa jedhama. Adabbiin maallaqaa dhiyaate birrii 10,000 hanga birrii 50,000 ta'a. Keewwata ibsame kana jalatti sochii humnoota Tigraayi yookiin immoo mootummaa saaxiluun meeshaa waraanaa seeraan alaa qabachuu rasaasa yookiin immoo richiitti dhukaasuun akkasumas miliquudhaaf yaaluun waamicha biyyaalessaas deeggaruu dhiisuun hidhaa yookiin immoo maallaqaan akka adabsiisus ibsameera. Akkaataa kanaan seeronni 7 du'aan nama adabsiisuu jedhama. Keewwanni 29 fi 30 wixinee labsii kana jalatti tumame keessumaa waqtii waraanaatti bu'uuraalee misooma dhaabbilee uummataa fi mootummaadhaan miidhaa geessuun diina wajjiniin hiriiruu fi icciitti dabarsanii kennuun hidhaa fi maallaqaan akka adabsiisuu ibsuudhaan garuu yakkichitti yaadamee kan raawwatame yoo ta'e hidhaa umurii guutuun yookiin immoo du'aan akka adabsiisus eereeram. Akkasumas mootummaa biyya alaa wajjiniin ta'uudhaan gocha walabummaa Tigraayi balaarra buusu raawwachuun akkaataa gochichaa irratti hundaa'uudhaan hanga du'aatti akka adabsiisus ibsameera. Kan biraa immoo keeyyata 44 jalatti kan ibsamee fi yakka hanga du'aatti adabsiise jedhame kanaan qaama diina jedhamu wajjiniin tumsa dinagdee tolfachuu yookiin immoo waliin mari'achuu akka yakka hamaatti tumeera. Uummata Tigraayi irratti dhuguuggaan sanyii itti yaadamee akka gaggeeffamu kan kakaasu ajaja kan kennes ta'ee yakkicha raawwachuu keessatti kallattiidhaan kan hirmaate hidhaa umurii guutuu yookiin immoo du'aan akka adabsiisus ibsameera. Nama beelessuu yookiin immoo qoricha dhorkachuudhaan akka meeshaa waraanaatti itti fayyadamuun bakkeewwan hambaalee seenaa ta'an yookiin immoo manneen amantii itti yaadanii mancaasuun yakkoota du'an adabsiisu jedhamanii wixinee seeraa kana keessatti ibsaman keessaati. Miidiyaalee fayyadamuudhaan aarsaa kaffalame jedhan xiqqeessuun kabaja loltootaa fi maatii isaanii gad xiqqeessuun hidhaan.

0: hanga waggaa 15 adabsiisuu danda'a tumaa jedhus of keessaa qabama. Dabalataanis Tigraayittis ta'ee naannichaan alatti qabsoo TPLF qeequun namoonni gara qabsoota kan seenneef kan kakaasuu fi qabsicha kan mormu kamiyyuu hidaanga waggaa 5 adabamaa jedha seerri kun. Maddeen BBC'n dubbise akka jedhanitti wixineen dhimma miidiyaa ilaallatee bulchiinsa Tigraay haaraa hundaa'ee baase kun mirga yaada ofii bilisaan ibsachuu kan ukkaamsudha.
1: Wixineen naannoon Tigraay baase kun heera Itoophiyaa hin fallissu. Naannoon tokko seera akkanaa baasuu danda'a. Dhimma kanarratti hirphaa gammachuun ogeessa seeraa obbo Tafarii Hayilamaariyaam gaafateera.
2: Egaa heera mootummaa wajjiniin akkamitti ilaalama kan jedhu heera mootummaa keenya keessatti aangoo mootummaalee naannootiif mootummaa federaalaatiif kennaman jedhamanii qoqqoodamaniiti jiru ifatti jechuudha. Aangoo mootummaa naannootiif kenname keewwata 52 jalatti tarraa'eeti jira. Kan mootummaa federaalaatiif kenname immoo keewwata 51 akkasuma 55 jalattiin argama tarreeffame jechuudha. Tumaalee heera mootummaa kana yoo tokko tokkoon ilaalle seera adaba yakkaa baasuun aangoo mootummaa federaalaati jedheetiyyi mootummaaleen naannoo seera adaba yakkaa mootummaan federaalaa baase wantoota hin haguugamne irratti yoo qaawwi jiraate yookaan immoo yoo haguuguu baate sanaa gaditti kan jiru baasu malee wanta mootummaan federaalaa seeratti tumate irratti mootummaaleen naannoo seera tumachuu seera yakkaa irra deebiin baasuu akka hin dandeenye daangessee kaa'ee jira jechuudha. Dhimma yakkaa mootummaan federaalaa tumate irra deebiidhaan naannooleen tumachuu hin danda'anii adabbii caalaatti adabsiisuu danda'ullee keewwachuu hin danda'an jechaa. Biyyi tokkuma waan ta'eef naannoo kamiyyuu wajjiniin ulaagaa kana guuteera taanaan jiraataa naannoo kamiyyuu yoo ta'e dhalataa naannoo kamiyyuu yoo ta'e kan inni ittiin bulu seera mootummaan federaalaa baase kanaatiin waan ta'eef aangoon seerota akkasii baasuuf adabbii kana buusuu kan mootummaa federaalaati malee naannoleedhaaf hin kennamne jechuudha hanga biyya tokko taanee
0: jirrutti. Kanaafuu heera biyyattii ni faallessa jechuu dandeenya?
2: Sirrumatti hin faallessa heera maalii fi mootummaan biyyaalessaa tokkichatu jira. Aangoo biyyaalessaa jechuun dandeenyu sadarkaa naannootti. Naannoon biyya tokko keessa jirti gartuu tokkodha miseensa biyyaati malee birmadummaa of danda'e hin qabdu garuu naannoo isheedhaaf kenname keessatti bu'uura aangoo heera mootummaatiin kennameetiin fakkeenyaaf ofiin of bulchuu ni danda'amti naannoon heera mootummaa keewwata 39 jechuudha. Poolisii naannoo hundeeffachuu ni danda'a. Poolisii naannoo gaafa hundeeffatu garuu nageenya naannoo sanaa eegsisuuf jechaadha malee akka biyyaatti nageenya biyyattiitii fi akkasumas waraana waliigalaa ajajaa waraana waliigalaa ministeera biyyattiiti waan ta'eef dhimma kanarratti seera baasu hoogganuu kan danda'u mootummaa federaalaati malee mootummaan naannoo seera baasu keessattuu heera mootummaa fakkeenyaaf yoo fudhatte ilaalte naannoo keewwata 18-3 jalatti namni kamiyyuu dirqamme tajaajila loltummaa kennuu hin qabu jedha. Tariitii yoo tajaajila loltummaa kennuudhaaf sammuun kwaamileen kun an eeyyamu kan jedhu yoo ta'e bakka sana tajaajila biraa akka inni kennuu akka lammummaatti fakkeenyaaf humna keetiin qabeenya keetiin akka deeggartu carraasii kenna malee namni kamuu dirqames tajaajila loltummaa hin kennu dirqamtee loltummaa keessatti hirmaachuu qabdaa yoo ta'uu baate immoo ni adabamtaa kan jedhu faallaatumaa kanaa ta'a jechuudha.
1: Dhaggeeffattoota keenya sagantaa BBC Afaan Oromoo caqasaa jirtu xumura rageenyeerraa yeroon immoo kan ispoortiiti galgalarraa waancaan addunyaa yeroo dheeraaf eegamaa ture ifatti eegala Zalaalam Taaddasaa istuudiyootti affeereera. Zalaalam akkam
3: ammayya.
1: Taba baay'ee arguuf jirra.
3: Egaa
1: jala jalaan torbanoota muraasa itaananiif odeeffannoo garaagaraa dhaggeeffattoota keenya biraan geenya galgalarraaf garuu wanti addatti nu qabatte maali?
3: Tole kaa murteessaa Somaaliyaa irraati ajalqabna. Omar Artaan Ameerikaa seenee waancaa addunyaa akkan taphachiisan erga dhorkame kaleessa biyya isaatti deebi'ee simannaan gootaa taasifamee fi ture Somaaliyaatti. Amma garuu oduu gaariin tokko dhagahame federeeshinii kubbaa miilaa Awurooppaa tapha waancaa Super Kaappii PSG fi Aston Villaa gidduutti ji'a hagayyaa keessa gaggeeffamu akka taphachiisuuf murteessee jira. Taphni kun mo'ata waancaa Champions League fi mo'ata waancaa Awurooppaa leegii gidduuttidha kan gaggeeffamu. Lamaan isaanii Aston Villaa fi PSG kana mo'achuun isaanii ni beekama. Kanaaf murteessaan kun akka taphachiisuuf pirezidaantii federeeshinii kubbaa miilaa Awurooppaa Aleksaandar Seferin pirezidaantii CAF Mosee Pejiniitiin haasa'eera jedhee ibsee jira. Taphni biraa eegamu immoo Meksikoo fi Afrikaa kibbaa gidduutti taphabaniinsa gaggeeffamudha. Taateewwan gurguddaatu taa'uuf deema. Daqiiqaa muraasa booda agarsiisni adda addaa ni gaggeeffama. Shakiraan sirbiti, Burnaa Booy akkasumas Ugaandaa irra ijoolleen geetoo filamanii achirratti ni argamu jedhamee illee ture.